0: Semangat rahmat meridik
1: Allah
0: kuno Allah bi dalam dunia
1: abih
0: kadro.